0: خوردن کم سوختن صحت کاملتن لګي خبره کول لګ خوراک کول لګ خوب کول دا د ښه صحت نشاندهی را څنګه چې ضرور د لندې کوتل نو چر کورواله خېټه پړسیږي نو صرف خوراک کمول پکار دی غوړ خواګ کمول پکار دی واک کول پکار دی او لګونته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله ته په روټه پوه چې خوګر ماندوله ګیدن خوراک بند کا نو دا خوراک چې موږ مې خوګ ولګي موږ نورم تیز شو نو بهر حال دا د خولي غذایی کوي باقی د نمونګه په خرابې ګو نو خوراک اعتدال سر کول په کار دی ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خولي نه خطرې تاسو باندې بد لګي دی تاسو باندې تاسو په تکلیف ملو شي تاسو په دوک ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم
1: دلویل لا پامان ګرانو ملګرو اتی کنجم زمون پروډوسر دی وغه زمون غواز موري خان آباد راتو سي خوشال آباد اوسه کور مودان شه چرتم يه خان آباد برالي اوسه سلمان شيف ام 93 پروډکشن فیسبوک یوټیوب او ټک ټاک انستګرام پلي کماندي تاسو چې دنو منګه فالو کول شي دغه نه لو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا دو سلمان شاه ضروري یاد لره پلویل لا مسپارم دلویل لا پامان
2: ویلکم ټو اف ام 94 برودکاسټینګ لایو فرام سوابي From 5 a.m. to 1 a.m.
3: We'll be back, right after the commercial.
4: The Zanano Sihat Zamung Awalane Terji, Kutasu Mayari, Okabil Etimad, Gynecologist Services Hasilawal Wale, Farzana Shenawas Hospital, Nabikale, De Yasate, Kamzekichiba Mahir Gynecologist, Lady Doctors Mojudwi, Kamzekichiba the Zanano the Para, Jadid Tibisa Huliat Humber Krikigi, Zamupa Hospital Ki Pasiat Karbande, Normal Delivery, Yeni NVD, or the Gyne Mokhtalip Operations, or Nur Tibisa Huliat Humber Kawilishi, Ostasuatulo Ridunko the Para, the Hushale Haber, Dahumde, Chisizirian, Yeni C section operation, Serp or صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادنٹیٹر چارج اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-878 اور محفوظ مستقبل
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں ہیڈ ہومیوپیتھک آل شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اطمینان اور شفا کی وہ جگائل نہیں ایک انسان سمجھا صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے گرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خریز کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے
6: بانی غم نو پا راروان وقت کی دغا زوانا کی ستاسو دخائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل اسکن او دا دانو دا پارا یو ڈیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل اسکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بل دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي

0: پدے کے بہترین شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایس آئل او کمچی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کمچی صرف اور صرف پسلور اس پو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرہ در نزدی جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ www.belladonna.com.pk
1: هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شي، د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم خرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپا کے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو اور دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان و دپارا دشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتکن کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن بانے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی، ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نو شہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناست

0: چھٹی د جمعہ پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پورے ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پورے ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پورے ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ د جمعہ ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پورے او دی سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورز سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

اولی جناب السلام علیکم السلام علیکم پاکستان څنګه تاسو خی ټیک ټاک یې خیر خیریت ہے یقینا تاسو به ټیک ٹاک یې خیر خیریت سره وای دلبر ریڈیو اور دو پارے یو جہان مننا چھ تاس چون ان کڑے اخبل کورن ہے خوب زڑت نس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبے حسبنا اللہ ونعم الوکیل جناب د محرم الحرام رزش پی دیجی محرم الحرام خصوصی نشریات سرا اسپیشل ٹرانسمیشن سرا طاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو سہلات واقعات دی جی سکھو ایسا نہ کہو یا اس مصروفیات مودی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی سے میں آپ لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں آپ لوگوں کا میزبان طاہر زمان اور آپ سن رہے ہیں ایک نہایت بابرکت روح پرور اور ایمان افروز خصوصی محفل جو ماہ محرم الحرام کی عظمتوں فضیلتوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا نام ہے. آغاز کرتے ہیں جناب حسبنا اللہ ونعم الوکیل یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یاد رکھیے کہ لسنرز کے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ مومن کے یقین اعتماد اور توکل کا اعلان ہے. جب دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں جب راستے بند دکھائی دیں جب دل پریشان ہو جائے یا پریشانیوں سے اوجھل ہو تب ایک سچا مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سویٹ لسنرز یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جو ہے نا بیان ہوئے ہیں جنہوں نے مشکلات اور دشمنوں کی دھمکیوں نے مطلب جنہیں ڈرایا نہیں بلکہ جو ہے نا ان کے ایمان میں اضافہ کر دیے جائیں. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص نصرت اور رحمت سے نوازا. سامعین زندگی کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے نا. کوئی رزق کی فکر میں ہوتا ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی گھریلو مسائل سے پریشان ہوتا ہے, گھر کے جتنے بھی گھریلو مسائل ہوتے ہیں ان سے, اور کوئی دل کے زخم چھپا کر مسکرا رہا ہوتا ہے. اور ایسے ہر موقع پر یہ دعا دل کو سکون اور روح کو مطلب جو ہے نا ایک طاقت دیتی ہے یا طاقت عطا کرتی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے جی, کیونکہ وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے, وہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے اور ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. محترم سامعین ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور یہ مہینہ ان چار عظمتوں والے مہینوں میں مطلب شامل ہے یا شمار ہوتا ہے جن کا ذکر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے, جو اس مہینے کی خصوصی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے جی. یہ مہینہ ہمیں صبر, قربانی, استقامت, حق پر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قسم کی آزمائش برداشت کرنے کا درس دیتا ہے. محرم کی راتیں اور دن ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے, گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں جی. خصوصاً یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم روزہ رکھنے کی مطلب جانا ترغیب دی اور فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ کیا کہنے جی, کیا بات ہے. سو لسنرز آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ بھی اپنے ہونے کے احساس مجھے دلوا سکتے ہیں جی. اپنے ہونے کے احساس دلوانے کے لیے آپ ہمیں ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میسیجز بھی بھجوا سکتے ہیں.
لائیو کال کرنے کے لیے 09382804895 اس نمبر پہ آپ کالز کریں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اگر میسجز کرنا چاہے تو میسجز بھی کر سکتے ہیں آپ 03072700666.

0: نزول.
1: اچھا جناب, آپ لوگوں کے لیے ایک نعت شریف میں پروگرام کا حصہ بنانا چاہوں گا, اور آئی ہوپ کہ یہ نعت شریف آپ لوگوں کو بہت بہت بہت اچھی لگے گی, اور بڑی ایک روح پرور نعت شریف ہے. ضرور کالز کر سکتے ہیں, ضرور آ سکتے ہیں 0938-280-495 پہ.
0: جنہیں بلایا ہے
1: سامعین اکرام, آج ضرورت اس بات کی ہے, یا مطلب اگر دیکھا جائے تو اس بات کی ہے
0: وہی
1: کہ ہم محرم کو صرف جو ہے نا ایک تاریخی مہینہ نہ سمجھیں, بلکہ جو ہے نا اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں, اپنے دلوں میں اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, صبر, برداشت, اخوت اور انسانیت کے جذبے کو فروغ دیں. جی کیا کہنے جی, کیا بات ہے جی. اور میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ نعت شریف شامل کی جی. مدینے کا سفر ہے, بہت ہی زبردست نعت شریف.

محترم سامعین, زندگی کے سفر خوشیوں آزمائشوں اور مطلب اس طرح دونوں کا مجموعہ ہے نا. کبھی انسان کامیابیوں کے مطلب جو ہے نا روشن راستوں پر چل رہا ہوتا ہے اور کبھی مشکلات کے اندھیروں میں گر کر جاتا ہے. ایسے وقت میں جو چیز ایک مومن کو مضبوط بناتی ہے وہ اسے ٹوٹنے نہیں دیتی نا, اور جو اسے مایوسی کے مطلب جو ہے نا سمندر سے نکال کر امید کے ساحل تک پہنچاتی ہے وہ ہے صبر, توکل. صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں ہوتا بلکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہوتا ہے مشکلات میں, مشکل ٹائم میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی صبر کا ایک حصہ ہے جی. دیکھیں لسنرز, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں جو ہے نا اپنی خاص رحمت, مدد اور خوشخبریوں کا مستحق قرار دیا ہے. جب انسان صبر اختیار کرتا ہے یا جب انسان صبر اختیار کرتا ہے تو وہ حالات کا غلام نہیں بنتا بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح توکل کا مطلب ہے کہ اپنے تمام معاملات, اپنے تمام جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا, یعنی کہ رب تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے لیکن جو ہے نا دل کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل جو ہے نا چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی, رب تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی. میں لسنرز یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ماہ محرم الحرام ہمیں صبر اور توکل کا عظیم درس دیتا ہے. تاریخ اسلام کے بے شمار جو ہے نا واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. وقت گزر جاتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. آج اگر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں, رزق کی تنگی ہے, بیماری ہے, بے سکونی ہے یا زندگی کے کسی موڑ پر جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہے تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے صبر اور توکل کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور تھامے رکھنا چاہیے, کیونکہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے امید وابستہ رکھتا ہے. یاد رکھیے گا لسنرز کے صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور توکل انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے جی. جو شخص ان دونوں نعمتوں کو اپنا لے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی جو ہے نا اس کے لیے ایک سکون قلب بن جاتی ہے, اور وہ دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی سکون قلب حاصل کر لیتا ہے.

0: ساری دنیا خاک ہے. یاد رکھیے گا لسنرز کہ دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنے کے باوجود جو ہے نا بہت سارے لوگ سکون سے محروم رہتے ہیں. بڑے بڑے گھر, قیمتی گاڑیاں, دولت کے انبار اور شہرت کی بلندیاں بھی جو ہے نا بعض اوقات دل کی بے چینی کو ختم نہیں کر پاتے جی. انسان جتنا بھی دنیا سے پیچھے یا دنیا کی مطلب جو ہے نا پیچھے لگا رہے یا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اتنا ہی اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے. ایسے میں قرآن کریم ایک ایسا نسخہ عطا کرتا ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے کافی ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی خبردار, دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو دل پر غفلت کی جو ہے نا دھول جم جاتی ہے جی. پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں, بے چینی دل میں گھر کر لیتی ہے اور زندگی کا ہر راستہ مشکل محسوس ہونے لگتا ہے. لیکن جب بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو دل کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سا نور پیدا ہو جاتا ہے. ذکر الہی صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کا نام ہے. جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں جی, اور مشکلات وہی مطلب رہتی ہیں لیکن جو ہے نا ان کا بوجھ کم ہو محسوس ہونے لگتا ہے, ان کا بوجھ کم محسوس ہونے لگتا ہے. اور آزمائشیں وہی رہتی ہیں لیکن جو ہے نا ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے, ہمت آ جاتی ہے. کالر گرو جی مونگ سرسوک راج دکھم سے مونگ صبر او توکل پہ حوالے سر خبر کو جی پدی حوالے سر حق لتا اس خبر کو لیشے جی 0938-280-495. دیکھ لیں ماہ محرم الحرام, یہ مبارک دن جو ہے نا ہمیں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو, ہمارے دلوں میں اطمینان ہو, ہماری زندگیوں میں برکت ہو تو ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا جی. کالر گرو جی مکسر سوکھ رہا زخم زینا سے بلغاڑی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کال ملاؤ شو تاس غگ نہ کوئے خبر نہ کوئے جی, دوبارہ تاس ملاؤ لو شی او سوکھ ماتا. میسجز کال واڑی نو میسجز کال دو پارا 0307-2700-6666 پہ دی نمبر تاس کانٹیکٹ کو لیشی جی. کالز کو لیشی نہ کالز نہ بلکہ کم دینو صرف جسٹ میسجز بتاس کو وئی ہو. سلام جی, وعلیکم السلام. تھوڑا مونگ سر پنچ پیر نہ پروگرام کے شامل شو مننا شکریہ. سنگئی تاس خی ٹک ٹاک یہ خیر آواز دے اوکے دے جی. حفظ آشن ہو گئے مونگ سریا حفظ آشن. سلام بھائی پروگرام نائس جی اینڈ بھیا ازما تاسو پروگرام سم ڈیر زیاد خوخی نزدیک ہے وہ ذات رحمہ کل زمان اچھا یہ بات ہے. سلام بھائی والا سنگھ تاسخی ٹک ٹاک یہ خیر خیریت دے جی. ٹھولو اور دن کو تازما سائڈ سلام فرحا مونگ سر پروگرام کے شامل شعا فرحا. سلام جی, وعلیکم السلام. سنگھ خی ٹک ٹاک یہ لیلا کے شامل شعا لیلا سمجھ کم دن دی میسج کے نہیں لکھ لی صرف کم دن یو یو یو سیس پکی لکھ لی دیس لکھ لی صرف ٹی لکھ لیجیے مانا نہیں شکریہ. سلام طاہر بھیا تاسنگ خی ٹک ٹاک کی آواز مہم نائس سے جی آو خاموش خل کے یو خاموش ہے سرچ کم دن ساس پروگرام اور ٹول سسٹر تا زما سائیڈا سلام جی وعلیکم السلام مننا شکریہ. اس تاس ہم کم دن اخبل نم نلی لکھ لے نو مہربانی کوئے چکھلو میسج کوئے نو اخبل نم سر اخبل نامے سر میسج کوئے جے 0938-280-495 اور دین علاوہ 0727-006-666. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قربان بخیر سو خبر کی کم زینا وجیحا دمانے رہنا وجیحا دی وجیحا سر خوبان دا سلے گی چھ مخی چرتا زمان خبر شوی دیں
1: جی بھائی بلکل
0: وجیحا خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: خیر بھائی تاس خیر
0: خیریت ته وای کنه سه حالات واقعیت سوال غواړي او د محرم مرز شپې دی په دې حواله سره نن نه زمونږ موضوع صبر په حواله سره دی او توکل په حواله سره دی نو دې حق لږ کم نن سوال غواړي نہ اور اخبل خیالات اخبل سوچ فکر اخبل خبر اوکے کنا جی وائی جی وائی جی
1: کوئی نہ دولت نہ دنیا اگیم مر جانے زستا د دعا اگیم ستا د زړه سکون ستا د زړه سکون ام راحت مورې قسم پرب زستا د دعا اگیم
0: واہ واہ واہ ډیر ښه ډیر اعلی ډیر زبردست ډیر اعلی ډیر اعلی وجیہ نور شاد دو اسلام پیغام
1: بھائی تاسو ته سلام نور ټرینینګ ورته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام زان ډیر زیات خیال ساتي ښا اوکے جی اللہ حافظ خدا حافظ دلو اللہ فامان 0938-280-495 پینل دی غلط ناستا سکربا طاہر زمان جی او غلط ناستا سو سبحان اللہ قربان شما لتانا قربان شما لتانا

0: اوکے جناب بل کالر گور مکسر سوک راج دکم زینا صفر 938-280-495 بھیا تاسو پروگرام پا سٹارٹ کچھ گم دینو یو نات مکس کڑیو اخبال آواز کینو دوبارہ کا کھی دیشی نو پلیز مکس کھی مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ
1: یہ تو
0: اوکے جی یو پھر بھیا یو زلبیا تاسو پارا دا مکس کو جی اخبال آواز کے کالر گور مکسر سوک راج دکم زینا دین روز تجھ کم دن مکس کو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال بکٹ کو جی ساسو کسو غگ نہ کہ خبر نہ کہ کال بکٹ کی گئی
1: مدینے کو جا

کلوٹ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتیات ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ترونو نمونا نمبے حضرت حارث ابو طالب زبیر حمزہ ابو لہب چلتی قوم عباس رستے میں نکلنے سوار اور دادو نمونے میں ذہن نے تقریباً چلنے کا مزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پپوگا نے چلے دا وہ صفیہ نکلنے کل سمو ہاتھ کا برا
1: کام ہے ہجرت کا عمل ہے
0: واہ واہ غالباً دغا سے
1: عزت کا فضیلت کا
0: بول نمو
1: لینے کا
0: میما او میما کدا سے غالب بنانے کو ٹائم تو ہمارا اس خیال شو ٹائم ہمارا سر بالکل آگاہ سم پتی جیسے روانہ
1: خود کو بدلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ کو وسیلہ اور بلند درجہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیام ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف آ

0: پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.com balladonna.com.pk.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک موڑے ڈاکٹرز به موجود وی چې پکې ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضان لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپا آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضان لپارا اسپیشل کمرے

0: منصور صوابی، ٹیلیفون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858۔
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265۔
4: خوش خبری، ہاگا ٹول بیماران چرچا ہڈوکی ماچیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی، چرچا دخپو او دلاسونو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی، او دچا چی دخپو دکندو دنن لاڑا ختم شیوی، کوپی دردونا او ٹکار کوی، حغطولی زنانا چرچا خپی او لاسونا سنکی گی، او حغطول مریضان کم چی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپی کگی وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه، نو پته یار ساته بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232۔
5: We'll be back.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہم صلی علی

0: ginalba asal ginishtare videsh dam salavi uchi assalam alaikum bhai show is very nice manana ji khushal ho se uchi sahi de ji uchi bhai awaz dikat de assalam alaikum zunaira ya ma zunaira bakhair ali suri mishdar to aye ma show ke da ehsan banu ke show sahi de rokani ma rokan bakhair ali ji suri mishdar to aye salam ro rasta su number مصروف دی خلق بیڑ دی جی سلام سانو بھائی ڈبل ٹینشن سل کار خو بل ٹینشن سل کار نہ کوئی بھائی حجی بھائی ریکارڈنگ دے سلمہ افریدی ما خیر علی جی سلمہ افریدی دے سٹوڈیو مشو آئے ما ظفر پشپا زمونگا پروگرام ری ظفر پشپا بخیر علی اوکے سلوٹ سر مون ڈیلی میسج کو تا سن شامل ہوئی می خلا فرام سوابی بخیر علی خلا سری مشو آئے ما سلام بھائی سنگلی سنگ خوی سنگ غزل ما د چیرتنا غزل ما د گڑی علی نا داکم زیدے السلام علیکم کیوٹ بھائی سنگ ز لینا احسان ما د سڑیرو نا زما فرسٹ ٹائم میسج دے بخیر علی لینا د سری مشو آئے ما زما میسج درزی اس بالکل ساسو میسج راضی ما تا سلام بھائی سنگ ز مرجان ما د یار حسین نا پروگرام سم ډیر زیات خوله دے ډیر زیات مننه خوشاله اوسی تھینک یو سو ویری مچ Hi, bhai Singh is yam the pekhawar na ansha afridi salam darwaakhla walaikum assalam dear zata manana salam bhai how are you singh khay khair de salam bhai singh laibai ma da sawabai na laibi bakhair ali stream shirat wae ma salam sabai ma sabab bakhair ali rayan from kalabat
1: garzi ummat yan baba huzur basi garzi ummat yan baba
0: سلام بھائی سنگھ اوکے دوبارہ دوبارہ میں سیدھا سو بالکل ماں تمرا لے گئی جی سلام بھائی سمس شامل کا بھائی سبائی ماں سبا بخیر علی السلام علیکم احسان اللہ بھائی سنگھ شو نائس دا آواز اوکے دے فرسٹ ٹائم میسج کو ماں می لیلا فروم سوابئی لیلا فروم سوابئی بخیر علی سلام قبول کا ڈاکٹر احسان بھائی سنگھ حیدر بھائی

0: ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਦਰ ਬਾਈ ਅਜਾਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਮਸ਼ਾ ਮੁਮਨ ਤਮੀ ਸਲਾਮੁਨਾ ਫਰੋਮ ਨਿਕਟੀਗੀ ਉਸ ਨਿਕਟ ਉਸ ਪਟੀਕੀ ਬਰਾਬਰ ਬਵੀ ਦਾ ਖੇਰਾ ਲਾਈਫ ਕਾਲਰ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਮਾਸਰਾਦ ਬਲ ਲਾਈਫ ਕਾਲ ਦਲਾ ਰਸੂਖ ਰਾ ਰਵਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲ ਗਵਾੜੀ ਸੁਗ ਦ ਮਗਦ ਦਾਨੋ ਸਰ ਮਖੀਨ ਦ ਮਖਦ ਦਾਨੋ ਦੁਪਾਰਾ ਬੈਲਡੋਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਨੀ ਕਰੀਮ ਬੈਲਡੋਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਨੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਓ ਬੈਲਡੋਨਾ ਬਿਊਟੀ ਕਿਟ ਜ਼ਾਨ ਲਦ ਨਿਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾ ਤਰ ਲਾਸ ਗਈ ਔਰ ਦ ਮਖਦ ਗਾ ਦਾਨੋ ਤਾ ਪ ਮੁਕਮਲ ਤੋ ਗਬਾਂਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਕਾਲਰ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ وعلیکم السلام پخیر علی جی سٹڈی مشیو پخیر علی در تو ایم زما سر د لائف کال دلار دا سوگرا روان دی او د کم زنا پخیر علی جی ہرا سنگ خی خیر دے جوڑی برابر ای پروگرام اوری کنا پروگرام زمونگ نا اوری الحمدللہ لگن بلکی زڈیر زیاد برابر یما لگن بلکی زڈیر زیاد برابر یما خو تاسو څنګه ناس یې د خیر پروگرام تا کنا نن مو چھٹی کړی دا ہا ننو ار ورستو اوزگار یې کنا کلا نا کلا مطلب لگ نا اوزگار هم نهی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ولی بل سکار دی نشتر ہے کپڑے مپڑی وینزا لوخی موخی چرتا وینزا کنا دا کارون تا بانے نا کئی مطلب دا اغی کار خوخ دے پخلے خبر دا خدا را تو جی دا نور نن سبا بے انتہا ڈیر زیادہ تیز دے گئے نو تک نور نظان دا بچ کو پار تھا سن بلاک زان راوڑے دے گا نا مدے راوڑے اللہ نہ نو دو نظر تا سو ختم ہوئی پسو نو رزو گیا سن بلاک ختمی گی دارا تو آیا مکمل پزان مانے تپی کسلو بپی کوئی نو بس گورا چکم یو ڈیر بدرنگ وی اگر بے ڈیر مگی گنا اس تما تخپل ہوا ہے چکم یو بدرنگ ڈیر دا
1: بھائی بدرنگ میں رکھو
0: کار پی برابر کئی گنا صحیح ز خوشحال اوسی د کال کول د پاره د ډیر مننه کوم سلام دعا که چاته کول غواړی نو سلام دعا دی لګلې شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام مہربانی جی خوشحال اوسی تھینک یو سو ویری مچ

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: پښتو پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نہ 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0900 ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نہ 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل

0: حجی مفتی صاحب که خوخه مو وینه بس دعا ورته وکړه ډیر مننه جی
1: سمور دل اللہ دے خپل دربار کے قبول منظور کے
0: آمین
1: اے اللہ سمرا بیماران دے شفا کاملہ اجلا پار نے کمل ور کے اللہ قرض داران دے قرض نو بوجھ نہ خلاص کے
0: آمین
1: اے اللہ چا سو مشکلات تیتا تا معلوم دیتی ور تا حل کے چا سو ضروریات تی اللہ غیب خزانوں نے پورا کے اپ اس سے براغ پدا ٹے مان دے تا دعا او کے اللہ جل شان ہو ل بہترین اجر ور کے
0: آمین
1: سمرا مومنان یا اللہ وفات شوی دی ٹولہ تب خنو کے
0: آمین
1: اللہ زمو دے ٹولہ ایمانوں نے حفاظت کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار